kawona kumeka ka chikatleti na uhilele nzene kushivela kufamba kwatsi kunene nga wala kanya zvakuloko ronge kujuma nga unyima umula kutsongwana kuve hlazvambelo chitratini kunza kuve hlazvambelo hospital ezvoradza mangi set iminiti yokutane segundo basi ndokuma kuve kuti laya ulukanzi no humula na zvichokwana saka lege tlanganisa ku zana komiga masiku zana makuma mbira masiku tlhano ni moni 129 dias ka lembiga 2026 ino sala tsena ni mazana mambiri ni makuma mbira masiku tlhano.